0: Yeah, mommy. Yama wachia no pay.
1: Yeah, you.
0: Yama oyako nso. Yama oyako pa. Mama, ready a show ho dey me nim say edin. Edin ba dey ready en ka ho no show dey pa. Say na usiti asem no enra.
1: Enra le mu pa o nsa. Me apa no wa no wa. Oya le kakala.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Sasa no yedika de ne ko kolobu ana mo ye se ne mo moja na sa ndi ne ono ne moja no e ehunya na ye du ndi o mo fre 37 ana mo se o mo bi ho ne ye meje ndi o mo ye ne kolobu no na ya fo won do ndi na o mo nya empa ma no ndi o mo fre kolobu ana kolobu kolobu fere so be 37 so be nyampa ani ade ne ko 37 de ko no mo ma ne mba ana o mo di moja de siri si o de mo di siri si o wie no ana o mo ka kire me si ta na tie de a kolobu na o wo no mo ka so o ma di moja ndi ya zan van ngo kolobu
0: okay
1: na o mo van ni no ni ma no ho and de na papa me sire se a da se ne o mo si si siri o 37 ho no and de ni be di mo se nga o mo van ntu o na ngo mo wen wo preko ndi ya na o mo mpene na o mo si ai kolobu no wa madina ba moja na moja ne ndi na ma o mo di ba kolobu ai 37 ho no
0: okay
1: ndi tare se da o mama ne moja ne di ya ya zan van ngo kolobu ndi ya de ne ko no ala ka pele se ne ma ne mi si me ho ngola ne ni
0: okay
1: an sana ya na ko kolobu ndi wona de mi ya mi se ne ndi da ndi ya bongo efi anza anza na wako kolobu ni dia me de me de ko ai ho se ho ni so am ben dia ba ai ai kolobu wono an wo se ba on na wo le tia la da ba na em le fi na mu ni me ni ben ni ba ni ni fi ko wono na fi ne ta me fi ge tia bi se o mu di 300 dia ka ya na na da pa ten na so on dia se na mu ni ba fi ni ni ba fi e be dru fi no se o ba da na de tia na me ne ko ndio pa so da na le mane ne no ho anza na ye de na ko na mo sa o nya ka le a me ye sa mo ana mba ye mane dai ye da de tie no na ta pe je no ho.